0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 81 let, odkar je bila podpisana ustanovna listina Organizacije Združenih narodov. In ko smo ravno pri tem. Španska policija je pred dnevi v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov in kompletov športne opreme za prodajo v času svetovnega prvenstva v nogometu. S tem je po oceni Urada Evropske unije za intelektualno lastnino preprečila škodo za imetnike pravic intelektualne lastnine v višini več kot 7 milijonov evrov.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: V Leskovcu pri Krškem so sinoči odprli novozgrajeni hotel Kunst Nature, ki naj bi svojo štirizvezdnično ponudbo popestril turistično ponudbo v Krškem. Hotel poleg popestritve turistične ponudbe predstavlja tudi razširitev obstoječe družinske gostinske tradicije družine Kunst, ki v Posavju traja že več kot 60 let. Nov butični hotel, ki bo gostom uradno vrata odprl danes, je namenjen poslovnim gostom, tranzitnim potnikom, parom in turistom, ki odkrivajo Posavje.

0: Ekspresije. Ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 23. juni, vreme danes pa tako kot včeraj, torej vroče bo vroče, najvišje dnevne, blizu 35 in lahko pričakujemo tudi posamezne popodanske in večerne vročinske nevihte. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: emisije Nires na Radio Ekspres.
1: Ali se delež očetov, ki prisostujejo porodu, res močno zvišuje? Ja, drži, očetje otrok, rojenih leta 2024, so bili v poprečju skoraj 3 leta starejši od mater teh otrok, prisotni pa so bili pri 84% porodov v letu 2024, kažejo podatki Državnega statističnega urada. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa kaže, da so bili očetje še leta 1992 navzoči pri manj kot desetini porodov. V letu 1995 skoraj pri četrtini, no, v letu 2000 pa že pri več kot polovici porodov. Predlani pa, kot smo rekli, pri 84% porodov.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Zelenica na stadionu v New Yorku, ki bo gostila tudi finale letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, je že po nekaj tekmah sprožila številne razprave o tem, ali je primerna za tako pomembno tekmovanje. Mednarodna nogometna zveza je že ovrgla pomisleke glede kakovosti travnate površine. FIFA je zapisala, da so igrišča na vseh 16 stadionih svetovnega prvenstva v odličnem stanju, kar se tiče igranja na njih in zagotavljanja varnosti nogometašev. FIFA je dodala, da so raziskave o primernosti travnatih površin potekale več kot 5 let z vodilnimi strokovnjaki za športne zelenice in upravljavci stadionov. Po naslednji pesmi pa seveda preverimo današnji spored na svetovnem prvenstvu v nogometu.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se bosta danes predstavila Cristiano Ronaldo in Harry Kane. Seveda želi Cristiano Ronaldo svojo portugalsko popeljati do zmage nad Uzbekistanom. Tekma v Houstonu se bo začela ob 19. No, Angleži s Harryjem Kaneom, ki so fantastično odprli turnir in premagali Hrvaško, pa bodo ob 20. v Bostonu igrali proti Gani. Še prej pa ob 2. Norveška, Senegal, ob 2. zjutraj seveda, tekma bo v New Jerseyju in ob 5. zjutraj Jordanija, Alžirija. Ta tekma bo v San Franciscu.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: 10 let mineva od Brexita. Na današnji dan leta 2016 je namreč Združeno kraljestvo izvedlo referendum, na katerem se je večina volivcev odločilo za izstop iz Evropske unije. Glavni razlogi, ki so jih zagovorniki Brexita navajali, so bili večji nadzor nad priseljevanjem, več nacionalne suverenosti, torej manj vpliva Brusla, možnost samostojnega sklepanja trgovinskih sporazumov in zmanjšanje prispevkov v proračun Evropske unije. Po izstopu so se pojavile nove carinske in administrativne ovire za trgovino med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Podjetja se soočajo z več birokracije, nekateri izvozniki z višjimi stroški. Številne analize ocenjujejo, da je Brexit zmanjšal gospodarsko rast na otoku. Skratka, volivci so nasedli populistom in Velika Britanija še bolj izgublja svojo vlogo v svetu.
0: Na Radio Express lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih. So 80-ih poskrbeli za eno najlepših balad s naslovom I Just Died in Your Arms.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Zavod UC je v prvi letošnji podvodni čistilni akciji morskih travnikov z morskega dna odstranil približno 250 kg odpadkov, med katerimi je bilo največ lahkih materialov, kot so tekstil, vrvi in mreže. Letos bo zavod izvedel še 3 čistilne akcije. Obiskovalce morja ob tem pozivajo k odgovornemu ravnanju. Morski travniki so eden najpomembnejših in hkrati najbolj ogroženih ekosistemov slovenskega morja. V nasprotju s pogostim prepričanjem morske trave niso alge, temveč cvetnice, prilagojene življenje v morju. Na morskem dnu tvorijo prave travnike, ki imajo ključno vlogo pri ohranjanju zdravega morskega okolja. Proizvajajo namreč kisik, vežejo ogljikov dioksid, stabilizirajo morsko dno in zagotavljajo zavetje, prehranjevališča in območja za razmnoževanje številnim vrstam rib, rakov in drugih morskih organizmov.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je liter najbolj prodajanega 95-oktanskega bencina pocenil za več kot 6 centov. Zanj tako zdaj plačamo 1,53 €, liter dizla pa je cenejši za več kot 11 centov, zdaj stane 1,60 €. Pred državnim praznikom, dnevom državnosti, se po Sloveniji začenjajo številni dogodki. Danes bo v ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Udeležila pa se je bosta predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Z golom v 38. minuti prvega polčasa tekme proti Avstriji je dosegel svoj 17. gol na svetovnem prvenstvu in za en zadetek na večni lestvici prehitel Nemca Miroslava Klozeja. Na koncu tekme pa je v sodnikovem dodatku zadel za končnih 2:0 in tako dosegel še 18. gol na prvenstvih. Sicer pa so Messiju v argentinski Patagoniji tik pred tekmo postavili ogromen, kar 26-metrski kip, težak kar 70 ton.
1: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 €. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
3: He has 3 days.
4: You cannot give up on me.
5: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC Super Punca. Na večeru superjunakov jutri ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
6: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
10: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
11: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
12: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
13: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana.

0: pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
6: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
5: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
7: Ekspres promet.
8: Dobro jutro na ceste, kjer ni vse mirno. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti Avstriji. In pa še zastoje so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji še vedno megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, tako da previdnost ni odveč. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
7: Ekspres vreme.
8: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavsko dolini pa okoli 35 stopinj.
7: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres, kaj si?
5: Poletno kul jutro.
9: Ja, poletje!
5: Potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdičuma.
8: Dobro jutro na torek, 23. juni, danes je kresni dan. Zažigali pa bomo tudi z gostom, ki pride danes v kul jutro, to je Vili Resnik. Malce kasneje, najprej bomo se fino ogreli z najbolj Vršo glasbo prihaja Sydney Youngblood iz 80-ih If Only I Could. Dobro jutro!

Cotti, ti obela koza, to je Cool jutro in danes je kresni dan. Tradicija praznovanja najdaljših dni poletnega sončnega obrata in seveda začetka poletja. Naše babice, mogoče še celo mame, so na kresni večer spletale venčke za ljubezensko srečo. Dan sicer ne vem, koliko nas še zna splest venček. So bili pa kresovi nekoč od žurke oziroma družabni dogodki, ob katerih so peli, plesali in sklepali nova prijateljstva. Zdaj pa se odpre samo eno novo WhatsApp ali pa Viber skupino in nič čarobnega ni v tem. Zato si bomo zdaj malce ustvarili čarobnosti. Z glasbo prihaja Savage Garden, I Want You.

Sheeran, to je Cool Jutro in nogometaš Lionel Messi je poskrbel za nov spektakel in nov zgodovinski mejnik. V Dallasu je dosegel oba zadetka ob zmagi Argentine nad Avstrijo z 2-0 in skupaj z 18 zadetki postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev. Zanimivo je pa to, da je imel Messi v otroštvu težave z rastnim hormonom. Pri 13 letih se je zaradi svoje ustrajnosti in talenta preselil v Barcelono, kjer je klub Barcelona prevzel stroške njegovega zdravljenja. No, zdaj pa takole, zdaj pa rekorder. Lahko je v navdih, ker vse se da.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dva dneva pred dnevom državnosti bo vlada na seji ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve. Muzej je že bil ustanovljen pred 5 leti, a se je prejšnja vlada na to odločila, da ne bo več samostojna institucija, ampak da bo združen z Muzejem novejše zgodovine. Zdaj pa se bosta oba zavoda znova ločila. Ljubljanski mestni svetniki so sprejeli spremembe občinskega prostorskega načrta. Ta med drugim vključuje prenovo četrtnih središč, pa več najemniških stanovanj, pa tudi spremembe območja v Stanežičah. Omogoča še širitev južne in vzhodne obvoznice. Zaradi tega bodo tudi premaknili pot spominov in tovarištva. Rekord v številu prodanih vstopnic pa je podrla razstava v galeriji Tate Modern, ki jo bodo odprli 25. junija. Za njo so v predprodaji že prodali 41 tisoč vstopnic. V Veliki Britaniji opažajo, da muzeji znova doživljajo velik vzpon razstav. Čeprav so se po epidemiji COVID-a bali, da je ta spremenila navade obiskovalcev.
0: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Draga, si danes za akcijo?
9: Brez klime? Nikakor.
8: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
9: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
10: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si.
11: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
10: Wow, Big Bang.
12: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
13: Inovativna, drugačna, z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Zlatarstvo moči.
16: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
0: Ekspres promet.
3: Na cestah že jutranja prometna konica, promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa strpno in srečno.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
5: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
3: Sončno in vroče, tako bo danes in tudi jutri. Danes bo sicer popoldne in proti večeru nastajale plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bomo imeli od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri bo podobno, manj ploh in neviht bo, v četrtek in petek pa že lahko pričakujemo še kakšno stopinjo ali dve več, tako da se kar pripravimo na vroč konec tedna.
6: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju, Radio Express. Kasi.
7: Poletno kul jutro.
8: Ja, poletje in počitnice.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratum Bank.si. Feratum by Molčič Bank PLC, regulirana strani MFSA po zakonu o

kresnega dne. Na cestah so že zastoji, pred nami so pa vroči dnevi, tako da se bomo kar ohladili z najboljšo glasbo za poletje. Pobožala nas bo Cyndi Lauper, I Drove All Night. Dobro jutro.

0: živo, to je cool jutro. Upam, da ste se danes že kaj nasmejali ali pa vsaj nasmehnili. Ker potem je tako lepše jutro. Mi kličemo slavne ljudi po telefonu, jih malo pohecamo. Še zadnjič to sezono smo izvedli telefonsko potegavščino in tokrat je bil tarča legendarni ljudski pevec Vili Resnik, ki je v nekem trenutku zvenel kot Božiček, no? Preverjam ene govorice. Ja. Dva Vilija Resnika naj bi bila, ker je toliko energije na koncertih pa na zabavah, pa tako, da to je skoraj nemogoče, da samo en Vili. Prosim, povej mi, a si ti ta pravi ali ne?
1: Dobro. Ne, se jaz včasih igram tudi Vilija Resnika in vam povem, da je prav prijetno, kako ljudje sploh ne vidijo, da sem jaz ne pravi Vili Resnik. Drugi pa je res pravi Vili Resnik. Pa je, jaz sem samo njegov klon.
0: Okay. Vili, prosim, zapoj še nekaj, da slišimo tvoj glas.
1: Naj bogovi slišijo, da mi je hudo.
0: Zdaj sem pa že kar skoraj prepričana, da je tole ta pravi Vili Resnik.
1: No, končno, povejte mi, kaj moram še narediti. Moram morda skočiti se v bazen, da bom dokazal, da sem pravi Vili Resnik. Prank call. Ja.
0: Vili.
1: To
0: je prank call in seveda, da vemo, samo en in edini je Vili Resnik.
1: Hvala lepa, Urška.
0: Pa nisi hud name, ko sem tako malce pohecala.
1: Ne. Da, sem pa rekel, vem, da je neka fora po moje.
0: In je tudi bila, tudi povabilo v oddajo več ali manj, zato bo Vili danes moj gost. Do takrat pa se ogrevamo z njegovo glasbo. Prihajam domov.

Sky, to je Kul jutro na cestah, jutranja prometna konica, na Črnem trgu pa zaseženih 66 tisoč ponarejenih majic za svetovno prvenstvo v nogometu. Tako da navijači pozorno pri nakupu, da ne gre za podnaredek, ki ga bodo seveda prodali po enako vrtoglavi ceni kot original. Kul jutro pa se nadaljuje z najboljšo glasbo Power of Love, Huey Lewis and the News. Za dobro jutro.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V politiki pogrešam skupno vizijo. Tako je v pogovoru za nacionalno televizijo dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Opozorila je tudi na vse večjo razdeljenost družbe, pa na ustavno spornost sprememb zakona o lokalnih volitvah, ter kritizirala hitro sprejemanje zakonov brez širše razprave. Kritična je še do razumevanja partnerstva za razvoj. Sicer pa je povedala še, da sta se s premijejem Janezom Janšo dogovorila, da bosta skušala sodelovati. Evropska unija uvaja strožja pravila glede spolne zlorabe otrok na spletu, tudi v luči vse bolj razširjene uporabe umetne inteligence. Prenovljena pravila bodo zajemala več kaznivih dejanj, določala višje kazni ter zagotavljala učinkovitejši pregon, tudi s podaljšanjem zastaralnih rokov. Na ljubljanski pediatrični kliniki so odprli prenovljeno otroško igrišče, pri prenovi pa je v okviru akcije Podami gram sodelovala fundacija Gorana Dragiča. To je 10. igrišče v okviru akcije, hkrati pa prvo bolnišnično. Na njem je tudi košarkarski koš nekdanjega košarkaša.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
6: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
7: He has 3 days.
8: You cannot give up on me.
3: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studia DC Super Punca. Na večeru Super Junakov jutri ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
9: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za
11: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centrovič.
10: Centrovič, moja prva izbira.
3: Špan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
12: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
3: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
13: Natakar je zakon! Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
3: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
14: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
16: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
17: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.
18: Zluftaj.si.
19: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Ekspres promet.
4: Jutranja prometna konica, promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če pazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar.
7: Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Veroškova Ljubljana.
18: Ekspres vreme.
4: Sončno in vroče bo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nato bo še nekaj ploh in še kakšna nevihta. V četrtek in petek pa se bo vročina še stopnjevala, tako da kar pripravimo senčnike, bidone in napajalnike z vodo za živali. Trenutna temperature pa

0: Poletno kul jutro.
1: Ja, poletje in počitnice.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
3: Dobro jutro, minuto čez sedmo, kmalu prihaja bitka pesmi. Vi ste tisti, ki določate zmagovalko vsak dan preko naših družbenih omrežij in razglasili bomo tokratnega zmagovalca. Še prej pa ogrevanje z enim lepših vokalov pop glasbi, pomirjajoči Chris Rea, ki poje svojih hčerki. Tukaj je Chris Rea in Julia.

Don't Leave Me This Way, The Common Arts in to je Cool Jutro na torek in čas je za Rick Rolling. A ste že slišali za Rick Rolling? To je tak pojav, pri katerem nekdo obljubi zanimivo povezavo, uporabnik pa namesto tega pristane na videu Ricka Astleya. Never Gonna Give You Up iz 80-ih. Vedno znova. Gre za eno najbolj znanih spletnih šal vseh časov, ki se zdaj očitno spet obnavlja in tudi mi bomo pristali na Ricku Astleyu, ampak na eni drugi uspešnici prihaja Together Forever.

0: Taylor Swift, poletno cool jutro na Ekspresu, ki ga so ustvarite tudi vi, med drugim z glasovanjem na naših družbenih omrežjih.
1: Dvoboj 80 proti 90. Radio Ekspres.
0: Največkrat nam je žal, ker smo zamudili koncert izjemnih bendov oziroma izvajalcev in zato je bilo vprašanje, kateri koncert od teh izvajalcev bi radi doživeli še enkrat. Na eni strani imamo iz 80-ih Queen-e Save Me. Na drugi strani pa iz 90-ih George Michael One More Try. Zelo, zelo težka dilema. Vem, lepo bi bilo vse te izvajalce doživeti živo. Izbrali pa ste...
1: Zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je...
0: Queenie prihajajo, cool jutro, save me.
1: Dvoboj

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko sta opozicijski Svoboda in Levica že zavrnili partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premije Janez Janša, je o njem sinoči razpravljala še stranka SD. Odločitev bodo bolj podrobno predstavili danes, so pa že sporočili, da v partnerstvo ne bodo vstopili, saj za to ni pogojev, ker da mora sodelovanje temeljiti na spoštovanju, zaupanju in vzajemnosti. Nagrado Vigdis za opolnomočenje žensk za letos je prejela državljanska pobuda za in dostopen splav v Evropi My Voice, My Choice, so sporočili iz parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki podeljuje nagrado. Kampanja, ki jo je koordinirala slovenska nevladna organizacija Inštitut 8. Marec, je lani zbrala več kot milijon podpisov za evropsko državljansko pobudo o dostopu do varnega splava. V juniju v Evropi še nikoli v zgodovini nismo beležili tako izrazitega vročinskega vala, razlaga klimatolog Gregor Vrtačnik. Vroče je tedni tudi v Sloveniji, saj so temperature za 5 do 8 stopinj nad dolgoletnim povprečjem. Zlasti je bilo tedni vroče v Vipavski dolini, tudi 35 stopinj in več.
3: Drugje pa vročina zaenkrat še ni bila tako zelo izrazita, pričakujemo pa, da se bo v drugi polovici tedna tudi drugod stopnjevala in se bomo verjetno približali ali pa celo dosegli oziroma presegli dosedanje temperaturne rekorde za junij.
2: Zaradi visokih temperatur je ARSO za zdaj oranžno vremensko opozorilo izdal za jugozahod države vsak dan do četrtka, v petek pa tudi za osrednjo Slovenijo.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja. Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi. Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
7: Pokrovitelj premiere je...
8: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
9: Poskusi nov Mentos Discovery.
10: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker me je mar. Že 35 let.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: Gremo na bazen!
15: Laguna, mestna plaža.
14: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
15: Laguna, mestna plaža.
14: Koktejl party vsako popoldne.
15: Več na www.laguna.si.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
18: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
19: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine. Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
20: Mimo vrste predstavlja Logitech Dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
21: Ekspres promet.
22: Na štajerski avtocesti je oviran promet zaradi okvare vozila pred uvozom Krtina proti Ljubljani. Previdno torej, da ne pride do naleta. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Klasika je na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Nič 80-164, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
23: Draga, si danes za akcijo.
24: Brez klime? Nikakor.
23: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
24: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
21: Res vreme.
22: Sončno in vroče. Popoldne in proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo podobno, v četrtek in petek pa se bo vročina še stopnjevala, tako da se kar pripravimo na vroč konec tedna. Trenutno pa imamo v Kranju 20, Ljubljani in Domžalah 21, Mariboru 22, na slovenski obali pa je 26 stopinj.
25: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
21: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kaj si?
26: Poletno kul jutro.
27: Ja, poletje in počitnice.
26: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
21: Kul jutro na Radio Express. In Urška Majdi Čuma.
22: Ej, dobro jutro v poletnem kul jutru. Danes so se naftni derivati pocenili, ampak zdaj itak vse več sestankov predstavljamo kar na take nadaljavo, ker je enostavno prevroče za iti ven. Na kolesu pa je fajn, ker nam veter pihlja in kuštra lase in nam je čist vsen za frizuro. Tako kot enim od legendarnih in to skuštrenih skupin iz 90-ih, skupina The Cure. Prihajajo kul jutro. Friday, I'm in love.

Asia, the heat of the moment. Vroče bo pa tudi nocoj, ker je kresni dan in pride kresni večer. Včasih je bila to ena taka velika žurka in priložnost za romantično spoznavanje. To je bil včasih di dogodek, tisti dogodek, tradicionalno povezan z najdaljšimi dnevi v letu in praznovanjem poletnega sončnega obrata. Dekleta so na kresni večer spletala venčke, ob kresu so peli in plesali. Mi je žal, da tega danes ni več, oziroma se povezuje samo še s tem, da se nabuta in izgubi jakno nekje. Za čarobnost pa vam pošiljam najboljšo glasbo za plesat, za dobro voljo in da se prižge kres v nas. To je Urška.

Nice to meet you, Malsme, to je cool jutro, super dnevi so pred nami in to dobesedno. Jutri ob 19. uri bomo v Cineplexu Ljubljana Rudnik imeli poseben večer, večer super junakov, film Super punca. Supergirl smo že gledali v 80-ih, po več desetletjih se vrača in se mi zdi, da tokrat res predstavlja dvojnost nas žensk, ranljivost in moč. Se mi zdi, da smo kar vse, vsaj malo super punce. Do stopnic lahko pridete na Facebooku Radio Express.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je premijeju Janezu Janši napisala pismo, v katerem ga je pozvala, da spremeni odločitev glede praporščakov na sredini državni proslavi. Na njo so namreč vabljeni le tisti praporščaki, ki imajo na drogovih državni grb. Pirc-Musar pa pravi, da je to odločitev, ki razdvaja in da to ni v duhu, ki bi si ga kot narod želeli. V avtu na jugovzhodu Francije so našli dva mrtva otroka, uradno še ni znan vzrok smrti, a lahko da je bila zanjo usodna vročina, ki je te dni zajela državo. Ponekod so izmerili več kot 42 stopinj Celzija, zato je bila včeraj tam razglašena rdeča stopnja ogroženosti. 1350 šol po državi pa je bilo zaprtih. Kljub skoraj dvourni prekinitvi zaradi nevihte je francoska nogometna reprezentanca opisala še drugo zmago v skupini I svetovnega prvenstva v nogometu. V Filadelfiji je tudi tokrat za slavje 3-0 proti Iraku dva gola prispeval Kylian Mbappé. Dvakrat je bil med strelci tudi Erling Haaland ob zmagi Norveške proti Senegalu v New Yorku.
1: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
4: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
5: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vist na Celovški 228.
6: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
7: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 evrov.
6: Super sreda, super cena.
8: Greš danes na Šmarno?
5: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
8: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
2: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
9: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
12: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
13: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
14: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
13: Blanko in Elika. Za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
14: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
15: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
16: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
18: Ekspres promet.
19: Cesta Mirna Peč-Karteljevo je zaradi nesreče zaprta pri Dolenjem Kamenju. Okvara vozila pa ovira promet na štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas pred predorom pod Mil proti Mariboru in še oviran promet med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani. Zaradi jutrne prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani so klasično zastoji. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Ekspres
0: vreme.
19: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večerju bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavsko dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo podobno, manj ploh bo popoldne, v četrtek in petek pa se bo vročina še stopnjevala. Trenutne temperature pa so v Kranju in Ljubljani 22, Kopru 28 stopinj.
1: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
22: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Mimo osmih, ko je čas, da se nam pridruži Vili Resnik. Se slišimo po dveh uspešnicah najboljše glasbe za ogrevanje ob kavici. Za ogrevanje z Viljem pa, Vili, kako doživljaš glasbo 80-ih in 90-ih?
1: Imam lepe spomine na tiste 80-ta in 90-ta. Res, takrat je bila glasba. Mislim, zdaj rečemo mi. In mi je všeč Radio Express prav za tega, ker v ti glasbo, s katero sem jaz rastel. Yeah. In vsakeč, ko slišam to pesem, me spominja, če ne drugega, na to, ko sem bil zaljubljen.
0: Tako kot nas vse in tako prihaja tudi gazivo I Like Chopin. Dobro jutro!

0: Rod Stewart, nežna korenina, tako kot Vili Resnik, ki je z nami. On je pomemben del slovenske pop zgodovine in sedanjosti, ker človek je v odlični formi in se mi že smeji. Vili je pa najbrž vsen drugač kot nekoč, ne? Zdaj bolj umirjeno, ker včasih je bilo res noro, tudi oboževalkam, to se je kar mešalo, ne?
1: Oh ja, vse je bilo. Takrat, ko je bilo še drugačen sistem muzike, ni bilo toliko medijev, vem, da sem šel še z mojo bivšo familijo, smo šli enkrat po Čopovi in to je bilo samo vreščanje. In takrat je še moja bivša znojela, a lahko imamo mir, pa sem kamor ne moramo iti. Rekel, stara, zdaj viš, je to.
0: Ja, no, ampak to je bilo tudi še v časih pop dizajna, kaj pogrešaš te čase?
1: To sem slišal velikrat in vedno sem rekel, jaz osebno lahko samo rečem tako, da to so bili strašno lepi časi, Da sem to doživel, to je pravljica. V bistvu sem sanje živel.
0: No, super, ampak nisi bil nek tipičen zvezdnik. Jaz se spomnim, da si bil vedno tak ljudski. Zapomniš si imena ali pa obraze, nisi ti težko ustaviti. In v tistih časih si bil zelo priljubljen tudi kot bolničar na onkološki. Celo peticijo so podpisovali, da te hočejo nazaj, ko si odšel, kar je zelo lepo. Rekli so ti sonce, ne?
1: Peticijo so imeli, da se more sonce Vili Resnik vrniti. Oni so mi rekli sonce. No. Ampak... Ne, pa nisem mogel, res je podpisval so in tako naprej, hotel so, da prijem nazaj. Lej, učitelj sem bil dovolj pošten in dober do njih, predvsem človek, oni so mi rekli za to sonce in so me imeli radi.
0: Ja.
1: To ni bila nobena igra, čeprav sem bil včasih tako zmatran, da sem kome gledal, ker sem prišel zjutraj ob 6 iz špila, direktno v službo, ono,
0: Lepo drugače, zdaj pa k pesmi, ki je takrat znala jo vsa Slovenija in tudi zdaj si upam trditi, da nismo pozabili. Torej, pop dizajn, Vili Resnik in Potepuh.

Lady Gaga, to je Cool jutro, na cestah je jutranja konica. Poročate še, da predmet na vozišču ovira promet med Celovško cesto in Šiško proti Zadobrovi. Več o prometu pa po novicah. Z nami bo še Vili Resnik, zaupal bo še kakšno sočno. Zdaj pa prihaja ena divja iz 80-ih za obkavici, Michael Sembello in Maniac.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina pocenil za več kot 6 centov. Zanj tako zdaj plačamo 1,53 €, liter dizla pa je cenejši za več kot 11 centov, zdaj stane 1,60 €. Pred državnim praznikom, dnevom državnosti, se po Sloveniji začenjajo številni dogodki. Danes bo v ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik slovenske škofovske konference Andrej Saje. Udeležila pa se je bosta predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Z golom v 38. minuti prvega polčasa tekme proti Avstriji je dosegel svoj 17. gol na svetovnem prvenstvu in za en zadetek na večni lestvici prehitel Nemca Miroslava Klozeja. Na koncu tekme pa je v sodnikovem dodatku zadel za končnih 2:0 in tako dosegel še 18. gol na prvenstvih. Sicer pa so Messiju v argentinski Patagoniji tik pred tekmo postavili ogromen kar 26-metrski kip, težak kar 70 ton.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
3: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika. Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast. V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
4: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
5: Draga, si danes za akcijo.
6: Brez klime? Nikakor.
7: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
6: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo moči.
8: Ekspres promet.
7: Cesta Mirna Peč-Karteljevo je zaradi nesreče zaprta pri Dolenjem Kamenju, okvara vozila pa ovira promet na Štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas pred predorom pod Mil proti Mariboru in oviran promet je med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet med Celovško cesto in Šiško proti Zadobrovi, zaradi jutrene prometne konice pa je promet še vedno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti so še vedno zastoji med Lukovi in Domžalami proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa strpno in srečno.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
8: Ekspres vreme.
7: Sončno in vroče bo ves teden, danes in jutri nas lahko ohladi še kakšna ploha. Že danes bodo proti večeru nastale plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa okoli 35 stopinj. V četrtek in petek pa se bo vročina še stopnjevala. Trenutne temperature pa so takole: Litija 21, Radovljica, Kamnik in Ljubljana 22, Slovenska obala 30 stopinj.
10: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov magnezij Direkt 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov magnezij Direkt 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
8: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kika si.
11: Poletno kul jutro.
12: Ja, poletje.
11: Potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
7: Poletno jutro kresnega dneva, ko naj bi dekleta pletla venčke, moški jih zapaljevali, vsi skupaj bi plesali ob ognju in najboljši glasbi za spoznavanje in sproščeno druženje. No, vsaj to zadnje vam lahko zrihtam. Plešemo ob kavomatu in z Roxette Dangerous. Dobro.

0: Wanda Shepherd, Searching My Soul. To je Kul jutro, z mano je Vili Resnik, katerega uspehi s pop dizajn in kasneje v solo karieri so terjali svoj davek v odnosih, a ne Vili?
1: Ja, lahko. Družina ve, vendar se pa jih poslušam za te, ker in upravičeno. Če ne, tudi že zdaj mi moja reče, Vili, leto, vsi nikam grejo, mi smo doma, na kamor ne gremo. To je pa ti zdavek, ki ga plačaš, če si uspešen.
0: No, hvala, Vili. Celotni intervju z Vilijem Resnikom si že lahko gledate na radioexpress.si. Tudi video je, tako da vidite, kako je še vedno fest. Zdaj pa k Harryju Stylesu, ki ravno zaradi pritiskov medijev svojo zasebnost zelo varuje. In upam, da njegova aktualna zveza z Zoe Kravitz preživi. Naj bi bila celo že zaročena. Privoščili si bomo njegovo Late Night Talking.

Pošti v poletnem kul jutru. V Sloveniji je trenutno vreme podobno kot na čudoviti Jamajki, vroče pa plohe. So pa tam letos ponovno odprli legendarni glasbeni studio Tuff Gong International Studios, ki ga je ustanovila družina Marley. Studio prenovljen v sodoben glasbeni center in velja za pomemben simbol jamajške kulture in reggae glasbe. Zato zdaj prihaja Bob Marley and the Wailers, Could You Be

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dva dneva pred dnevom državnosti bo vlada na seji ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve. Muzej je že bil ustanovljen pred 5 leti, a se je prejšnja vlada na to odločila, da ne bo več samostojna institucija, ampak da bo združen z muzejem novejše zgodovine. Zdaj pa se bosta oba zavoda znova ločila. Ljubljanski mestni svetniki so sprejeli spremembe občinskega prostorskega načrta. Ta med drugim vključuje prenovo četrtnih središč, pa več na najemniških stanovanj, pa tudi spremembe območja v Stanežičah. Omogoča še širitev južne in vzhodne obvoznice. Zaradi tega bodo tudi premaknili pot spominov in tovarištva. Rekord v številu prodanih vstopnic pa je podrla razstava v galeriji Tate Modern, ki jo bodo odprli 25. junija. Za njo so v predprodaji že prodali 41 tisoč vstopnic. V Veliki Britaniji opažajo, da muzeji znova doživljajo velik vzpon razstav. Čeprav so se po epidemiji COVID-a bali, da je ta spremenila navade obiskovalcev.
2: Poletje!
3: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo
7: z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
6: ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana.
7: Več na lbc.si.
8: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
12: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
11: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
12: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku, kje pa?
15: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
16: Mimo vrste predstavlja Logitech Dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
18: Greš danes na Šmarno?
19: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
18: Si jaz posodim Kraft? To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
0: Ekspres promet.
7: Cesta Mirna Peč Karteljevo je zaprta pri Dolenjem kamenju zaradi nesreče. Previdno torej, da ne pride slučajno do naleta. Okvara vozila pa še na štajerski avtocesti in zaprt je počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru. Med Kočevriščem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru je ovira na cesti, tako da previdno. Zastoji pa so še na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
5: Ford Kuga.
2: za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
3: Ekspres vreme.
7: Sončno in vroče bo ves teden, danes in jutri nas lahko ohladi še kakšna ploha ali nevihta, sploh proti večeru, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavsko dolini pa okoli 35 stopinj. Po četrtek in petek pa se bo vročina še stopnjevala. Trenutno pa Lisca 21, Kranj in Ljubljana 24, Izola trenutno 28 stopinj.
20: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
21: Poletno kul jutro.
22: Ja, poletje in počitnice.
23: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.

0: Ptice so imeli, da se more sonce vidi resnih vrniti, oni so imeli rekli sonce. Ampak ne, pa nisem mogel, res je podpisval so in tako naprej, hotel so, da prijem nazaj. Lej, očito sem bil dovolj pošten in dober do njih, predvsem človek, oni so mi rekli za to sonce in so me imeli radi.
1: Ja.
0: To ni bila nobena igra, čeprav sem bil včasih tako zmatran, za ko me gledal, ker sem prišel zjutraj ob 6 iz Špila, direktno v službo, ono,
1: Bog je revaš, Vili Resnik, celotni intervju najdete na radioexpress.si. Zdaj pa ena tista, ki je večna. Pop design, Vili Resnik in Ko si na tlih.

0: sem, to je ta prava energija za poletno cool jutro, kaj šele zdaj, ko bomo skočili v izziv. Nedolgo nazaj sem naredila telefonsko potegavščino, prank call žrtev je bil Martin Strel, maratonski plavalec in rekorder.
1: Mi smo malo pobrskali po dokumentih, smo ugotovili, da vi v bistvu nikoli niste upravili tečaja zlatega delfinčka. Ne? Zanima nas, da bi mogoče upravljali zlatega delfinčka in to bi bil res dober zgled otrokom.
2: To pa dobre informacije. To pa še nisem slišal
1: do zdaj. A res? A bo to šlo?
2: Ja, bo, zakaj ne, z vsele.
1: Kjera faca, no, me se zdel sicer to kar dober izziv, v bistvu sem pomislila, ok, najprej bil hec, ampak zakaj pa ne? Martin Strel je že z mano in tako je prišel čas za ta veliki izziv, plavalni preizkus zlatega delfinčka za originalno značko. A se spomnite teh značk, včasih smo delali ta preizkus za delfinčka v tretjem ali pa četrtem razredu, tako da bomo tudi tokrat šli čist po regalcih, vse bo moral Strel odplavati od skoka v vodo dalje. Martin, tako da zdaj greš res delati ta izziv. A te je kaj strah?
3: Ja, veš, da se bojim. Ne? Vsak izziv je izziv, veš, ne?
1: Ja.
3: In sploh pri mojih letih, ne? Da se spravljam neke izzive ustvarjati. Je izziv, to seveda je.
1: Ja, se bo šlo, se bo šlo. Torej, danes greva snemat tale super izziv. Upam, da bo uspel. Če pa bo, izveste jutri v Cool jutru.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V politiki pogrešam skupno vizijo. Tako je v pogovoru za nacionalno televizijo dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Opozorila je tudi na vse večjo razdeljenost družbe, pa na ustavno spornost sprememb zakona o lokalnih volitvah, ter kritizirala hitro sprejemanje zakonov brez širše razprave. Kritična je še do razumevanja partnerstva za razvoj. Sicer pa je povedala še, da sta se s premijejem Janezom Janšo dogovorila, da bosta skušala sodelovati. Evropska unija uvaja strožja pravila glede spolne zlorabe otrok na spletu, tudi v luči vse bolj razširjene uporabe umetne inteligence. Prenovljena pravila bodo zajemala več kaznivih dejanj, določala višje kazni ter zagotavljala učinkovitejši pregon, tudi s podaljšanjem zastaralnih rokov. Na ljubljanski pediatrični kliniki so odprli prenovljeno otroško igrišče, pri prenovi pa je v okviru akcije Podam igram sodelovala fundacija Gorana Dragiča. To je 10. igrišče v okviru akcije, hkrati pa prvo bolnišnično. Na njem je tudi košarkarski koš nekdanjega košarkaša.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Greš danes na Šmarno?
6: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
5: Si jaz posodim Kraft? To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
7: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
8: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
9: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
8: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
9: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
10: Pokrovitelj premiere je
11: osveži vsak dan z bomboni Mentos.
12: Poskusi nov Mentos Discovery.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
16: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
17: Berite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
18: Wow, Big Bang.
19: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
20: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
21: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet pred priključkom Brežice proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa so ovire med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
22: Draga, si danes za akcijo.
23: Brez klime? Nikakor.
22: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
23: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres vreme.
21: Sončno, vroče in plohe. Danes in jutri nas lahko torej ohladi še kakšna ploha in nevihta. Že danes proti večeru najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 35 stopinj. Po četrtek in petek se bo vročina še stopnevala, tako da se kar pripravimo na vroč konec tedna. Trenutne temperature pa kažejo takole: Škofja Loka 23, Ljubljana in Domžale 24, na slovenski obali trenutno 29 stopinj.
24: Na poti po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode, in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Ekspres. Na FM, tabu, radio playerju in Radio Ekspres Pikasi.
25: Poletno kul jutro. Potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdičuma.
21: Dobro jutro, želimo pol desetih na jutro kresnega dne. Mislim, da še kresa ni treba, Kurt sam ven se stopi na tale asfalt, pa smo tam. Ohladili pa se bomo z najboljšo glasbo, trojček uspešnic prihajajo, pa začenjajo Backstreet Boysi Quit Playing Games With My Heart. Dobro jutro.

the door, Teddy Swims na poletnem ekspresu. Jutri bo zadnji šolski dan, kar pomeni spričevala, darila za učitelje, sladoled in posebno počitniško vzdušje, ki ga bomo jutri ujeli že v kul jutru. Nadaljujemo pa z najboljšo glasbo za počitniško brezskrbnost. Prihaja Manitiko in 24 tisoč poljubov.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko sta opozicijski Svoboda in Levica že zavrnili partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša, je o njem sinoči razpravljala še stranka SD. Odločitev bodo bolj podrobno predstavili danes, so pa že sporočili, da v partnerstvo ne bodo vstopili, saj za to ni pogojev, ker da mora sodelovanje temeljiti na spoštovanju, zaupanju in vzajemnosti. Nagrado Vigdis za opolnomočenje žensk za letos je prejela državljanska pobuda za in dostopen splav v Evropi My Voice, My Choice, so sporočili iz parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki podeljuje nagrado. Kampanja, ki jo je koordinirala slovenska nevladna organizacija Inštitut 8. Marec, je lani zbrala več kot milijon podpisov za evropsko državljansko pobudo o dostopu do varnega splava. V juniju v Evropi še nikoli v zgodovini nismo beležili tako izrazitega vročinskega vala, razlaga klimatolog Gregor Vrtačnik. Vroče je tedni tudi v Sloveniji, saj so temperature za 5 do 8 stopinj nad dolgoletnim povprečjem. Zlasti je bilo tedni vroče v Vipavski dolini, tudi 35 stopinj in več.
3: Vročina zaenkrat še ni bila tako zelo izrazita, pričakujemo pa, da se bo v drugi polovici tedna tudi drugod stopnjevala in se bomo verjetno približali ali pa celo dosegli oziroma presegli dosedanje temperaturne rekorde za junij.
2: Zaradi visokih temperatur je ARSO za zdaj oranžno vremensko opozorilo izdal za jugozahod države vsak dan do četrtka, v petek pa tudi za osrednjo Slovenijo.
0: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoji.

0: stik.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na Primorki.
6: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
5: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
6: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar. Tvoja nova poletna kavna izbira.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo Vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
9: V Sloveniji 14,000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
10: Pa dobro smo se tunkali, pa
11: veliki kralje,
10: pa topla voda, pa nekaj tudi vode, kaj te kar nese.
11: Pa zelo dolg je odprta ta laguna.
12: Laguna, mestna plaža na Ježici. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za
14: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centru Vič, moja prva izbira.
8: Auto Ahead, prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
4: Ekspres promet.
15: Po jutranji prometni konici se dogajanje v prometu počasi umirja. Nekaj zastojev še opažamo na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
15: Vreme se ne spreminja, sončno, vroče, najvišje temperature blizu 35 in popoldne oziroma zvečer kakšna vročinska nevihta.
18: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
19: Pred uporabo natančno.

Dobar dan in lepo zdrav iz ohlajenega studia Radio Express. Z glasbo gremo v 80-ta. Tina Turner je takrat izdala 5. studijski album Private Dancer in na njem tudi nepozabna uspešnica What's Love Got To Do With It. V ZDA je to druga najbolje prodajana mala plošča leta 84. Uživajte!

0: Ko jih slišite, veste, da je čas za
1: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
0: Centrovič, moja prva izbira.
2: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Avtotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofilu.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
6: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
5: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje. Zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
7: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
8: 3, 2, Ena.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
11: He has three days.
12: Z Radijem Ekspres oglejte nov spektakel Studija DC Super Punca. Na večeru super junakov jutri ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
13: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex.
14: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
15: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
16: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
18: Ekspres promet.
19: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pri Postojni zaradi del v obe smeri in tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah prav tako zaradi del. Vozite startno in previdno.
20: Draga, si danes za akcijo.
21: Brez klime? Nikakor.
22: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
21: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
18: Ekspres vreme.
19: Kaže, da bomo imeli vsaj do konca junija vsak dan temperature nad 30, no tudi danes ni izključena kakšna popodanska oziroma večerna nevihta. Najvišje dnevne v osrednji Sloveniji do 32 stopinj.
23: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za
2: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogo, leparje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Center Vič, moja prva izbira.
3: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
4: Ja, marsikdo za tole vročino reče, da je tole malo prehuda, da je noro in takšna je tudi naslednja pesem. Noro, crazy. 90-ta so tu skupino Aerosmith.

Paradise v torkovem dopodnevu na Ekspresu. Jutri se že začnejo počitnice in tule ena nepozabna slovenska, ki vas bo že odpeljala na morje. Bazar, dober dan.

0: Експрес новице. Бит пред другими.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je premijeju Janezu Janši napisala pismo, v katerem ga je pozvala, da spremeni odločitev glede praporščakov na sredini državni proslavi. Na njo so namreč vabljeni le tisti praporščaki, ki imajo na drogovih državni grb. Pirc-Musar pa pravi, da je to odločitev, ki razdvaja in da to ni v duhu, ki bi si ga kot narod želeli. V avtu na jugovzhodu Francije so našli dva mrtva otroka, uradno še ni znan vzrok smrti. A lahko, da je bila zanjo usodna vročina, ki je te dni zajela državo. Ponekod so izmerili več kot 42 stopinj Celzija, zato je bila včeraj tam razglašena rdeča stopnja ogroženosti. 1350 šol po državi pa je bilo zaprtih. Kljub skoraj dvourni prekinitvi zaradi nevihte je francoska nogometna reprezentanca opisala še drugo zmago v skupini I svetovnega prvenstva v nogometu. V Filadelfiji je tudi tokrat za slavje s 3-0 proti Iraku dva gola prispeval Kylian Mbappé. Dvakrat je bil med strelci tudi Erling Haaland ob zmagi Norveške proti Senegalu v New Yorku.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku kepa.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
3: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
1: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
0: Ekspres promet.
7: Zastoji nastaja na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah zaradi del in pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Tam 10 minut zamude. Vozite previdno.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
9: Pokličite Summit Auto. 25 25
0: 125. Vreme.
7: Vremenska napoved je v teh dneh precej enolična, sončno, vroče in kakšna popodanska oziroma večerna nevihta. Danes najvišje dnevne od 30 do 32.
10: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Ra-

0: Veste, da je čas za
1: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
0: Centru Vič, moja prva izbira.
2: Radio Express. Express med delom.
3: Ko pritisne poletna vročina, je še toliko pomembneje, da dovolj pijemo, tako da upam, da ste hidrirani. Zdaj pa glasbenik, ki zase predvsem trdi, da rad pije čaj. Seveda, se je Britanec Sting je tu, Englishman in New York.

Odlična To Be Loved na Radio Express, pevka iz Houstona Lizzo, ki postaja prava glasbena ikona, čeprav ima malce nestandardne mere za pevke, pač ni neka suhica, ima malo več kilogramov, ampak zakaj bi pa moral človek slediti pogosto nerealnim lepotnim standardom?

0: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
4: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
3: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
4: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
5: Pokrovitelj premiere je...
6: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
7: Poskusi nov Mentos Discovery.
8: 3, 2, 1...
9: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrhunsko.

0: kroz Lin Pay u trgovinah i na harveynorman.si.
1: S nami spoznaj pristan okus Mehike. Imperio Mexicano u Aleji in City Parku.
2: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
5: Za ustvarjalce digitala.
6: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
7: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
8: Ekspres promet.
9: Zaradi del so zastoji na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri in pa na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah. Vozite previdno in ne prehitro.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
9: Vreme. Koledarsko poletje se je komaj začelo, pa imamo že temperature krepko nad 30, tudi danes bo vroče, do 32 se bo ogrelo, popoldne ali zvečer pa nekaj neviht.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za
14: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Center Vič, moja prva izbira.
15: Radio Ekspres.
16: Ekspres med delom.
9: Čas je za Ekspres trojčak in ker se jutri začenjajo poletne počitnice, smo rekli, dajmo slišati tri počitniške. Hooray, hooray, it's a holy holiday. Bonnie M bodo z nami, še prej Madonna, Holiday, uspešnica 80-ih, pa je tudi tale naslednja iz filma Poletje v školki, Black and White, prisluhni školki. Uživajte poletje, pa naj ne bo tako hudičo vroče, a ne?
16: Ekspres trojček.

0: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.
1: Holy Holiday so peli Bonnie M, a jutri se začenjajo počitnice in v Ekspres Trojčku smo slišali tri počitniške skladbe.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Evropo je zdaj močan vročinski val. V Franciji je od konca tedna pri iskanju osvežitve v rekah in jezerih utonilo okoli 20 ljudi. V več deli države pa temperature presegajo 40 stopinj Celzija. Rdeča opozorila veljajo tudi za Luksemburg, jugozahodno Nemčijo in dele Švice. Vročina se širi proti vzhodu Evrope in britanskemu otočju, kjer bi lahko v Združenem kraljestvu padel junijski temperaturni rekord, saj ponekod pričakujejo tudi do 40 stopinj Celzija. Ruske oblasti so na zasedenem Krimu zaradi varnostnih razlogov do 1. septembra prepovedale poletne otroške tabore. Ukrep je posledica vse pogostejših ukrajinskih napadov na polotok, s katerim želi Ukrajina oslabiti povezave Krima s celinsko Rusijo. V začetku leta je na potovanje odšla približno tretjina Slovencev, največ starih 15 let ali več. Število zasebnih in poslovnih potovanj se je v primerjavi z lanskim letom povečalo, med najbolj priljubljenimi tujimi destinacijami pa ostajata Hrvaška in Italija. Skoraj polovica domačih zasebnih potovanj je potekala po Sloveniji, medtem ko so bili glavni razlogi za neodhod na potovanje, finančne omejitve in pomankanje časa.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
3: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
4: He has three days. You cannot give up on me.
1: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC, Super Punca. Na večeru Super Junakov, jutri ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
5: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex.
6: Draga, se dane za akcijo.
7: Brez klime, nikakor.
8: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
7: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
9: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
10: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Na okusne jedi žara gremo v portal.
1: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
12: Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
14: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
16: Po noči med 22. in 5. uro bo zaradi del zaprt predor karavanke proti Avstriji.
0: Vreme.
16: Temperature so že okrog 30 stopinj, danes najvišje do 32, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte, jutri sončno s kakšno popodansko nevihto.
17: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express. Kasi.
18: Express med delom vam prinaša Center Vič.
19: Ko jih slišite,
18: Veste, da je čas za
19: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
18: Centr Vič, moja prva izbira.
20: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
16: Lepo pozdravljeni, torkovo popoldne se začenja in zelo, zelo zanimiv izziv zdaj le čaka slovitega ultramaratonskega plavalca Martina Strela. Čez 10 minut pokličem Urško, ki ve vse, najprej pa 90. OMC in How Bizarre.

0: Boyzone in 90 na Radio Express Works. Zdaj pa se selimo v Koseze, kjer je na Šus Euro Fitnessu naša Urška Majdič v zanimivi družbi. Sloviti ultramaratonski plavalec Martin Strelji je pred kratkim razkril, da še ni opravil zlatega delfinčka. In Urška, povej, kaj se dogaja?
1: Ja, dober dan, vroče nam je, ampak veliko se dogaja. Tukaj sem z Martinom Strelom in sem ga izvala na izziv, tak poseben plavalski izziv, in sicer, da mora narediti zlatega delfinčka, takšnega, kakršnega smo opravljali v osnovni šoli, on ga pa ni opravil in mislim, da je primerno, da ga zdaj naredi, in seveda je faca, tako da je za.
0: Hvala, Urška, in ja, ni vrag, da ne bi dolenski kit postal še zlati delfinček. Maš to, Martin.

0: zanimajo borilne veščine. Bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
4: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo special kave iz Vrhniške mikropražarne.
3: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
4: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar. Tvoja nova poletna kavna izbira.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
10: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
2: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
11: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
12: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku, kje pa?
0: Ekspres promet.
15: Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti pri Postojni in na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah v obe smeri zaradi del in na relaciji Lesce-Bled.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
15: Vreme. Sončno, vroče, s kakšno popoldansko nevihto, danes in tudi jutri. Najvišje dnevne, seveda nad 30, na Primorskem pa že blizu 35.
17: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: deset drvič.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za
0: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Centru Vič, moja prva izbira.
2: Radio Express. Express med delom.
3: Včeraj Messi, danes Ronaldo, Portugalska popoldne oziroma zvečer igra proti Uzbekistanu. Ja, oba sta verjetno na svojih zadnjih svetovnih prvenstvih in če mene vprašate, Messi še vedno v fantastični formi. Naslednji na Radio Express pa, tole pa eden nepozabnih duo 80-ih, Eurythmics in Thorn in My Sight.
2: Radio Express, najboljša glasba.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poslanec Luka Mesec zaradi očitkov o nepravilnostih in domnevni korupciji zahteva odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča. Opozarja na obtožbe o dolgovih do delavcev in države te na domnevne kršitve zakonodaje, zaradi katerih proti njemu že potekajo postopki. Levica, Vesna in Svoboda bodo na seji odbora predlagale obravnavo primera, obvestitev KPK-ja in ponovni poziv k odstopu. Sobotno neurje je poplavilo več ljubljanskih podvozov, med njimi tudi prenovljenega na Dunajski cesti, kjer naj bi prenova odpravila težave z zastajanjem vode, poroča 24 ur. Na občini pojasnjujejo, da je v kratkem času padlo toliko dežja, da sistem odvodnjavanja ni zmogel odvesti vse vode. Občina pa ob tem napoveduje dodatne ukrepe in večjo varnost voznikov v podobnih vremenskih dogodkih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca si je z dobrimi predstavami v Evropski ligi, v katerih je na šestih tekmah nanizala 6 zmag, že zagotovila uvrstitev na Evropsko prvenstvo 2028. Na njem bodo nastopili tudi slovenski odbojkari, pristojni pa so že sporočili, da bo ena od držav gostiteljic Črna gora.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike.
4: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vist na Celovški 228.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
10: Za ustvarjalce digitala.
11: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
12: Mimo vrste predstavlja Logitech Dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Špan, center mobil. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
14: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
15: Zaradi nujnih del bo po noči zaprt predor Karavanke v smeri proti Avstriji, in sicer med 22. in 5. uro.
16: Draga, si danes za akcijo.
17: Brez klime? Nikakor.
16: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
17: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Vreme.
15: Še en dan temperatur nad 30 in tudi še en dan z nekaj nevihtami popoldne. No, podobno bo tudi jutri.
18: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
20: Ko jih slišite,
16: Veste, da je čas za
20: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
16: Centru Vič, moja prva izbira.
15: Dobar dan in hvala, ker ste z nami v še enem vročem dnevu. Zdaj lepa za osvežitev Genesis iz 90-ih in Jesus, He Knows Me.

Ed Sheeran na Radio Express, naslednji pa Rod Stewart. Pred dnevi je imel težave na koncertu v Utahu, ker naenkrat mu je postalo slabo in se je zgrudil. Zdravstveno osebje mu je nudilo prvo pomoč, dobil je tudi dodaten kisik. Držimo pesti, da bo vse v redu. Rhythm of my heart pa je njegova velika uspešnica 90-ih.

0: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
1: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika. Računovodja skrbi za številke. Finančnik za prihodnost, likvidnost in rast. V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje. Zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
3: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Zlatarstvo Močnik.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo Močnik.
8: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
9: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
8: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži. 3, 2, 1.
10: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4-1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
11: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
12: Ekspres promet.
13: Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti, predvsem pri Slovenskih Konicah v obe smeri in pa na primorski avtocesti pri Postojni zaradi del. Zastoji tudi na relaciji Lesce-Bled.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
12: Ekspres vreme.
13: Tudi danes bodo popoldne nastajale krajevne nevihte, najvišje dnevne do 32 stopinj. Jutri sončno popoldne bo nastala kakšna nevihta.
15: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
17: Ko jih slišite, veste, da je čas za
18: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
17: Center Vič. Moja prva izbira.
16: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
13: Lep pozdrav, nekateri se pred vročino skrijete tako, da greste v kakšno hlajeno sobo in gledate svetovno prvenstvo v nogometu. Današnji večerni spored preverimo čez 10 minut.

0: na Radio Express.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu danes večer dve zanimivi tekmi. Ob 19. Portugalska Uzbekistan in ob 22. Anglija Gana. Prenosa na TV Slovenija 2 in na Areni Sport 1. Na programu BBC Earth pa ob 22. astronauti, najtežja služba v vesolju. Prva epizoda nove serije.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. KPK je zaključil obravnavo več odmevnih primerov in pri imenovanju Francija Matoza za ministra, dopustovanja Roberta Goloba na Ugljanu ter upravljanju funkcij Marka Lotriča ni ugotovil nepravilnosti. Kljub temu opozarja, da nekateri primeri razkrivajo sistemska tveganja za nastanek nasprotja interesov in zmanjšanje zaupanja javnosti, zato pripravlja priporočila za boljše preprečevanje takšne situacije v prihodnje. Vročinskemu valu, ki je zajel večji del Evrope, še ni videti konca. V Franciji so rdečo stopnjo vremenske ogroženosti razširili na še več departmajev. V Združenem kraljestvu pa bi danes tako dosegli rekordno visoke junijske temperature. Vremenska opozorila veljajo tudi v več drugih državah, med drugim v Italiji in Španiji. Na odlagališču odpadkov v Mostarju na jugu Bosne in Hercegovine je včeraj izbruhnil požar, zaradi katerega so mestne oblasti razglasile izredne razmere. Požar je pod nadzorom, a se še vedno širi gost dim. Med vročinskim valom iz mesta, kjer bo danes do 34 stopinj, poročajo tudi o visoki stopnji onesnaženosti zraka.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za
2: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Centru Vič, moja prva izbira.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
8: Če potrebujete finančno zalepšenje,

0: Je pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
3: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
2: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
3: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
4: Pokrovitelj premiere je...
5: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
6: Poskusi nov Mentos Discovery.
7: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
9: Izberite svežino za uhlajeno poletje.
10: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
11: Wow, Big Bang!
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Ekspres promet.
14: Previdno na Dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani in previdno tudi na ljubljanski obvoznici od Viča proti Barju je oviran promet zaradi kosov pneumatike. In pa trenutno imamo nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in občasno pred Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji na med Rauber komando in Postojno proti Kopru in med Studencem in Postojno proti Ljubljani in pa zastoji trenutno tudi na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Kozarjem. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
16: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
13: Ekspres vreme.
14: Vročina je tukaj, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Trenutno pa imamo v Izoli 29 stopinj, v Ljubljani 31 in v Vipavi celo 34.
17: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
13: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kaj si?
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
13: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
18: In Ondina Kres.
14: Ja, ko smo bili mlajši, smo se današnjega in jutrišnjega dneva kar veselili, ker je zadnji dan šole, no danes pa je dan kot vsak drug, torej kot vsak drug, razen seveda tega, da se približuje poletje, oziroma je že poletni dopusti in tudi sonce in vroče. Nadaljujemo v takem vročem stilu. Eros Ramazzotti prihaja zdale in un altrate.
13: Radio Express.
19: Najboljša glasba.

Niko Santos in Home, 11 minut čez drugo popoldne, poslušate Radio Express, Ondina Kret sem v vaši družbi in danes sem že povedala, da je danes poseben dan, ker je jutri zadnji dan šole, ok, se pravi, bo jutri še bolj poseben dan. Je pa danes tudi poseben dan, ker je danes kresni dan na Šentjanževo, torej 23. junija, marsikje obudijo staro obredno kurjenje kresov, ki je imelo in ima različne pomene. S kresovi so hoteli ljudje sonce počastiti in mu z ognjem pomagati, da ne bi omagalo. Najbolj razširjena legenda, povezana s kresno nočjo, pa je še vedno ta, da je to čas, ko se lahko pogovarjamo z živalmi, če si damo v žep praprotno seme, tako da poskusiti ni greh, jaz pravim. No, po nekaterih različicah legende pa postanemo celo nevidni na kresno noč. Tako da vso srečo in upam, da čim več slišite, kar si želite slišati.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
6: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
7: He has three days. You cannot give up on me.
8: Z Radjem Ekspresijo oglejte nov spektakel studija DC Super Punca. Na večeru super junakov jutri ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
9: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex.
10: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
11: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
12: V BV finančni skupini in Benefit ti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
13: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
14: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
15: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
16: Van Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
17: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
18: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
3: Močnik. Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
19: Previdno na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je oviran promet od Viča proti Barju zaradi kosov pneumatike in pa na Štajerski avtocesti je od Domžal proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča. Še zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Slovenskima Bistricema predor Golo Rebro proti Ljubljani, pa Dramlje predor Pletovarje proti Mariboru in občasno pred Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji med Rauber Komando in Postojno proti Kopru in med Studencem in Postojno proti Ljubljani in pa na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in Center proti Kozarjam. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
0: Ekspres vreme.
19: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Trenutno pa imamo v Mariboru 29 stopinj, v Ljubljani 31 in na Kozini 29.
20: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. tada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, pika si.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popovdne.
22: In Ondina Kres.
19: Zdaj si bomo pa prvoščal enega za punce. The most beautiful girl in the world prihaja in princ.
1: Radio Express.
23: Najboljša glasba.

Gail in ABCDEFU, 18 minut manjka do 3 na Radio Expressu, Dine Kret sem z vami in ja, vročina je tukaj. 31 stopinj imamo v Ljubljani in vsi tisti, ki teže prenašate vročino in se raje hladite, ki je notri na klimi, imam za vas tudi super predlog za vsebino, ki jo lahko konzumirate med tem časom, ko se hladite na klimi, in sicer na radioexpress.si smo objavili novo epizodo Več ali manj, ki jo vodi seveda naša jutranja voditeljica Urška Majdič Uma, tokrat z Vilijem Resnikom, in priporočam ogled, hitra, lušna, zabavna zadeva na radioexpress.si.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po odločitvi stranke SD, da zavrne ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, predsednik stranke Matjaž Han poudarja, da je dialog zanje ena temeljnih vrednot, a da partnerstvo nastane le s podpisom dokumenta.
2: Nobeno partnerstvo ali pa noben dokument ne nastane z samim podpisom, ampak predvsem partnerstvo jaz razumem kot neko ravnanje, ki dokazuje, da je dialog iskren, da je vzajemen in utemeljen predvsem na spoštovanju, pa tudi, če govorimo o politiki.
1: Tako Han, sodelovali pa bodo pri zakoni, ki državo spreminjajo na bolje. Vlada je danes v Novič ustanovila samostojni javni zavod Muzej slovenske osamosvojitve. Na redni seji je vlada sprejela sklep o ustanovitvi dveh javnih zavodov, Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Slednjemu je prejšnja vlada pred 3 leti pripojila danes ponovno ustanovljeni samostojen muzej. V Franciji pa je bila minula noč najtoplejša od začetka meritev leta 1947, pri čemer je povprečna temperatura po državi po noči znašala 21,6 stopinje Celzija. Predhodni rekord 21,4 stopinje pa so izmerili 5. julija leta 2019.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
4: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
10: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
9: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
10: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
11: Pokrovitelj premiere je...
12: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
13: Poskusi No Mentos Discovery.
14: Prva izbira za večje prostore Kers 100+.
15: Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si.
16: Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.
17: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
18: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
19: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
9: Previdno na Vipavski hitri cesti je oviran promet med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaradi prometne nesreče na Dolenjski avtocesti zaprt vozni pas med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Previdno tudi na Ljubljanski obvoznici, kjer je oviran promet od Viča proti Barju zaradi kosov pneumatike in na Štajerski avtocesti, kjer je od Domžal proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča. Tudi nekaj zastojev imamo trenutno na Štajerski avtocesti med Slovenskima Bistricama in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in občasno pred Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, pa med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Kozarjem. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
6: Draga, si dane za akcijo.
20: Brez klime? Nikakor.
6: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
20: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
3: Ekspres vreme.
9: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Trenutno pa imamo v Izoli 29 stopinj, v Celju 30 in v Ljubljani 32.
21: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
22: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, ki nas je.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Ekspres popoldne
23: in Ondina Kres.
9: V nadaljevanju preverimo, kaj ponuja mesto danes popoldne oziroma proti večeru, kaj vse se dogaja, česa vse se lahko udeležite. Do takrat pa sama najboljša glasba, Girls Just Wanna Have Fun, je prva v vrsti.
3: Radio Ekspres.
24: Najboljša glasba.

0: stres.
1: Danes vas v kavarni Slamič na terasi čaka latino večer, ko bizimo ob 19.30, pa potem za vse ljubitelje klasike baletna predstava Don Quixote v SNG Opera in Balet Ljubljana, prav tako ob 19.30. No, že ob 17.00 pa se začne popoldanski program Dan križevniškega soseda, pravzaprav dan, ko oživijo Križevniško ulico kot eno najbolj prepoznavnih in slikovitih ulic v Ljubljani in celo popoldne poteka pester program, tudi veliko kulinarične izbire je, vstopnine pa seveda ni v Ljubljani na Križevniški ulici.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
1: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
2: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
2: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
2: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
4: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
9: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
12: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
13: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
14: Obe sta v sredo, še posebej druga.
13: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
15: Ekspres promet.
16: Previdno na Vipavski hitri cesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Previdno tudi na Primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Ravbar komando in Postojno zaradi okvare vozila. Na Štajerski avtocesti je od Domžal proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča in pa oviran promet je na pospeševalnem pasu voza Vransko proti Mariboru. Previdno pa tudi na Pomurski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru zaradi okvare vozila. Trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred Domžalami proti Ljubljani in med Ljubljano in Šentjakobom. Zastoji na Primorski avtocesti so trenutno med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Še vedno so zastoji na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center v obe smeri in pa na cestah Ljubljana, Trzin, Želodnik, Domžale in Arclin, Vojnik. Če opazite še kaj drugega, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rovškova Ljubljana.
15: Ekspres vreme.
16: Danes in jutri bo sončno in vroče. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Trenutno pa imamo v Tržiču 29 stopinj, v Ljubljani 32 in v Metliki 33.
18: Kapljica za kapljico. Vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol. Naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
15: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju, Radio Express.
19: V Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
20: Radio Express popoldne.
21: In Ondina Keres.
16: A smo za en glasbeni dvoboj, oziroma ali smo za najbolj napet glasbeni dvoboj, kar jih je? Seveda smo. V nadaljevanju tudi prihaja dvoboj 80 proti 90. Ostanite z mano.
20: Radio Express.
22: Najboljša glasba.

Današnji glasbeni dvoboj posvečamo svojemu življenju. Še vedno se bojujeta med sabo en hit iz 80-ih in en hit iz 90-ih, ampak me poleg tega, kater vam je ljubši, danes tudi zanima, katero pesem od teh dveh bi izbrali za soundtrack svojega življenja. Ali je to hit iz 80-ih, Keith Marshall in Only Crying? Ali pa hit iz 90-ih, Britney Spears, Born to Make You Happy.

0: Za mene, mislim, ni nobenega dvoma, Britney Spears je točno moj okus, tudi jaz sem rojena iz 90-ih. Jaz bi zagotovo izbrala tega, katerega pa bi vi. Sporočite nam na Facebooku in Instagramu Radia Express. Jutri poslušajte po 7. uri, kateri od teh dveh je bolj priljubljen oziroma je zmagal. In pa naj se glasovanje začne zdaj.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Slovenijo je zajel dolgotrajnejši vročinski val, zaradi katerega zdravniki opažajo več težav, predvsem pri starejših in kroničnih bolnikih. Na urgencah je nekoliko več obiskov tudi zaradi izčrpanosti, dehidracije in težav po telesni aktivnosti. Strokovnjaki pa svetujejo naslednje.
2: Prezračevanje oziroma hlajenje prostorov zgodaj zjutraj, če se da tudi preko noči, uživanje zadosti tekočin, mogoče ob nekem izdatnem potenju, čist samo navadna voda ni zadosti oziroma je še lahko neustrezno, tako da mogoče kakšna tekočina, ki je izotonična, se pravi vsebuje tudi nekaj elektrolitov, ljudje naj se izogibajo uživanju prevelikih količin oziroma sploh uživanju alkohola, kave.
1: Tako urgentni zdravnik v zdravstvenem domu Ljubljana, Miha Košir. Ena oseba je izgubila življenje, osem pa jih je bilo ranjenih v stampedu navijačev danes jutraj v središču Jordanije. Do množične panike, ki jo je povzročilo nenadzorovano gibanje množice ljudi, je prišlo med javnim gledanjem tekme med Jordanijo in Alžirijo na svetovnem prvenstvu v nogometu v San Francisku. V Mariboru te dni pospešeno postavljajo prizorišča za festival Lent, ki se začne v petek. Na programu je ponovno za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju. Kaj pa napovedujejo?
3: Prijetno združenja v vsem mestu, od parka do mestnih ulic, trgov, ob Dravi, na glavnem odru, prinaša različne žanre, prinaša dejansko to, da Maribor zaživi v popolnoma novi barvi.
1: Tako direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina.
4: Greš danes na šmarno?
5: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
4: Si jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
6: Kraft športna oblačila delajo.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki. Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne. Espresso, cappuccino, drip ali turška kava. Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
4: 3, 2, ena.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Gremo na bazen!
9: Laguna, mestna plaža.
8: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
9: Laguna, mestna plaža.
8: Koktejl party vsako popoldne.
9: Več na www.laguna.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
12: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
13: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
14: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
15: Ekspres promet.
16: Previdno na Vipavski hitri cesti je oviran promet med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu zaradi prometne nesreče. Na Primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Rauber Komando in Postojno proti Kopru zaradi okvare vozila. Na Štajerski avtocesti je od Domžal proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča in pa na pospeševalnem pasu uvoza Vransko proti Mariboru je oviran promet. Na Pomurski avtocesti pa je zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru zaradi okvare vozila. Zastoji so trenutno na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred Domžalami proti Ljubljani in med Ljubljano in Šentjakobom. Na Primorski avtocesti med Rauber Komando in Postojno proti Kopru in med Studencem in Postojno proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center v obe smeri in na cestah Ljubljana Trzin, Želodnik, Domžale in Arclin Vojnik. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 1064. Srečno pot.
17: Draga, si danes za akcijo.
18: Brez klime? Nikakor.
17: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
18: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
15: Res vreme.
16: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Trenutno pa imamo na Bledu 30 stopinj, v Ljubljani 32 in v Črnomlju 33.
19: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
15: Express popoldne
22: in
0: Blondina Kres.
16: No, ob takih temperaturah se poleg klime seveda prileže tudi najboljša glasba. Fine Young Cannibals prihajajo v nadaljevanju Good Thing, pa East 17 Stay Another Day. Najprej pa legendarni Queenie in I Want to Break Free. Ostanite z mano.
15: Radio Express.
1: Najboljša glasba.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Rad imam življenje, v vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
8: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
11: Ko jih slišite, veste, da je čas za
12: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
11: Centru Vič, moja prva izbira.
12: Greš danes na Šmarno?
13: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
12: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
14: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
16: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
18: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
19: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
20: Previdno na Vipavski hitri cesti je oviran promet med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu zaradi prometne nesreče. Previdno tudi na primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Ravber komando in Postojno proti Kopru zaradi okvare vozila, pa na Štajerski avtocesti, kjer je od Domžal proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča in na pomurski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru zaradi okvare vozila. Trenutno imamo tudi zastoje na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred Domžalami proti Ljubljani in med Ljubljano in Šentjakobom, na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici med Bežigradom in Šiško in pred priključkom Ljubljana center v obe smeri in na cestah Vodice Moste, Želodnik Domžale in Ljubljana Trzin. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
0: Ekspres vreme.
20: Zvečer je še nekaj ploh in neviht napovedanih, po noči pa se bo vreme umirilo, jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru spet nekaj ploh in neviht. Trenutno imamo v Mariboru 29 stopinj, v Izoli 30 in v Ljubljani 31.
21: Težke in boleče noge? Zdravilo Betrelek slajša bolečino in občutek težkih nog.
1: Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kika si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
23: Radio Express. Express popoldne.
24: In on Dina Kres.
25: Ja, vroče je in še nekaj časa bo in tale se zdaj več kot pritiče. Bruce Springsteen in I'm on fire.
23: Radio Express.
26: Najboljša glasba.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Obtožbe zoper lastnika in nekdanjega direktorja podjetja Progros, sicer poslanca resnice Borisa Mijiča, kažejo na sistemsko korupcijo. Taki ljudje pa ne morejo biti v prvih političnih vrstah, je prepričan poslanec Luka Mesec. Povedal je, da bodo v Levici in Vesni ter Svobodi vnovič zahtevali Mijičev odstop.
2: Ker ne predsednik vlade Janez Janša, ne katerikoli od ministrov, še manj pa predsednik stranke Resnica in predsednik državnega zbora gospod Stevanovič od poslanca Mijiča niso zahtevali odstopa, bomo to zahtevali poslanci Levice, so podpisniki poslanci Svobode, ki sklicujemo nujno sejo odbora za delo in gospodarstvo.
1: Sklic seje odbora državnega zbora za delo o primernosti poslanca Resnice je metanje bombic na Resnico, je ocenil prvak te stranke Zoran Stevanovič in ponovil, da bo osebno poplačal delavce podjetja Progros. Konec junija se bo začel uporabljati prenovljen portal e-sodstvo z novo varnostno schemo sodstva. Za uporabo portala in njegovih podportalov, na primer elektronske zemljiške knjige in e-izvršbe, bo še naprej potrebna prijava in registracija v varnostno schemo sodstva. Prijava pa bo odtej potekala prek nacionalnega sistema SIPES. Slovenske železnice pa so zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti v železniškem prometu na nekaterih delih vpeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, ki bodo med 12. in 19. uro veljale do 2. julija. V družbi pa opozarjajo, da bodo posledično nastale zamude na območju celotne države.
3: Greš danes na Šmarno?
4: Bi šla... Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
3: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
5: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
6: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika. Računovodja skrbi za številke. Finančnik za prihodnost, likvidnost in rast. V BV finančni skupini in benefiti združujemo oboje. Zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
7: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in benefito. Več na bvfg.si.
8: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
12: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
13: Zlatarstvo moči.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
17: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
18: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
19: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
20: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: Ekspres promet.
4: Na Vipavski hitri cesti je še vedno oviran promet med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Še vedno je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Rabor komando in Postojno proti Kopru zaradi okvare vozila. In pa na Štajerski avtocesti je od Domžal proti Ljubljani še vedno zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča. Tudi kar nekaj zastojev imamo trenutno na naših cestah. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovare proti Mariboru, pred Domžalami proti Ljubljani in med Ljubljano in Šentjakobom. Na primorski avtocesti so zastoji med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici so zastoji med Bežigradom in Šiško in pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Zastoji so pa tudi na cestah Vodice Moste, Žalodnik Domžale in Ljubljana Trzin. Srečno pot!
7: Vreme.
4: Zvečer bo še nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo, jutri bo po večini sončno in vroče, popoldne in proti večeru pa spet nekaj ploh in neviht. Trenutno imamo v Velenju 25 stopinj, na Jesenicah 28 in v Ljubljani 30.
0: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
7: Ekspres popoldne
22: in Ondina Kres.
4: Zdaj imam pa eno spodbudno za vse, ki niste nikoli opravili šolskega zlatega delfinčka. Tudi eden izmed največjih plavalcev v Sloveniji je ni Martin Strel, več pa v nadaljevanju, tako da ostanite z mano.
7: Radio Ekspres.
23: Najboljša glasba.

0: Want Me, 12 minut čez 17. Je poslušate Radio Express, Ondina Kjeret sem v vaši družbi in imam za vas super novico. Naša Urška Maldič-Uma je danes testirala Martina Strela za šolskega zlatega delfinčka. Martin je namreč že pred tedni povedal, da tega delfinčka nikoli ni opravil, no in zdaj ga je opravil. Pa je seveda tudi pojasnil, zakaj tega delfinčka nikoli ni opravil.
1: Jaz nikoli nisem sodeloval v teh šolah v naravi, kar moji otroci so, na primer. Zato tudi jaz teh delfinčkov nikoli nisem upravljal. Prvič sem ga upravljal danes.
0: In ali se je kaj bal tega izziva?
1: Ja, veš, da se bojim. Ne? Vsak izziv je izziv, veš, ne? In sploh pri mojih letih, ne? Da se spravljam neke izzive ustvarjati. Je izziv, to seveda je.
0: In ko je omenil že leta, treba se je tudi fino ogreti, a ne?
1: Že se preoblačim, to sem ves mokar, te masti gor, potem malo vaje naredim, potem malo vrvi, gume nategnem, da mečke mišice sprostim, da ne bi prišlo do kakšnih problemov že v začetku. Sploh odvisno od veda, kakšen so, če so divje vode in moš napenjati se sile, da preživiš na notner. Tako da vsako stvar je treba dokaj resno vzeti.
0: Zadeva je objavljena na YouTubeu in seveda na spletni strani www.radioexpress.si, tako da absolutno priporočam ogled.

0: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na Primorki.
5: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
4: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
5: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar. Tvoja nova poletna kavna izbira.
1: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
6: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30
9: evrov. Super sreda, super cena.
10: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Ekspres promet.
12: Trenutno na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča in pa zastoji so še vedno med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred Domžalami proti Ljubljani in med Ljubljano in Šentjakobom. Nič 80 164 pa če opazite še kaj, srečno pot.
11: Ekspres vreme.
12: Danes večer bo še nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo. Jutri bo sprva sončno in vroče, no popoldne oziroma proti večeru pa spet nekaj ploh in neviht. Trenutno imamo v Mariboru 28 stopinj, v Ljubljani 30 in v Portorožu 33.
13: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
11: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, pika si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Ekspres popoldne
15: in Ondina Kres.
12: No, v nadaljevanju pa pogledamo še, katere nogometne tekme lahko spremljate in pa seveda, kaj lahko tisti, ki vas svetovno prvenstvo v nogometu ne zanima, gledate tudi vi.
11: Radio Ekspres.
16: Najboljša glasba.

0: poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

0: Radio Express.
1: Danes na meniju nogometa, nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Portugalska in Uzbekistan se bosta pomerila med sabo v skupini K ob 18:50 minut, ob 21:50 minut tekma med Anglijo in Gano, skupina L in pa 5 minut čez polnoč še Portugalska in Uzbekistan. Ponovitev. Za vse tiste pa, ki vas seveda šport ne zanima oziroma raje uživate v kakšnem dobrem filmu na kanalu A, imate 10 minut čez 8 v nevarni modrini oziroma Into the Blue, tak pustolovski akcija, thriller, kriminalka, v glavnih vlogah pa Paul Walker in Jessica Alba in pa še eden pustolovski in fantazijski, sploh če obožujete vampirje. Van Helsing je danes na programu AMC ob 19:50 minut.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Hrvaško bo ob koncu tedna zajel zelo močan vročinski val. Za območja reke Splita in Dubrovnika bo v petek in soboto veljalo rdeče opozorilo zaradi izjemno visokih temperatur, ki bodo ponekod presegle 35 stopinj Celzija. Vročino bodo spremljale tudi tropske noči, ko temperature ne bodo padle pod 25 stopinj, kar bo oteževalo spanec in okrevanje. Vroče pa bo tudi v začetku prihodnjega tedna. ZDA in Iran sta na pogovorih v Švici dosegla napredek glede sprostitve okoli 12 milijard dolarjev zamrznjenih iranskih sredstev, vendar ostajajo nesoglasje glede jedrskih inšpekcij. Napredek je bil dosežen tudi glede varnega prehoda ladi skozi Hormuško ožino, ki ostaja odprta, čeprav je pomorski promet še vedno zmanjšan. V UKC Maribor sta danes dva krvodajalca darovala svojo križi Stotič. Oba sta se za to dejanje odločila zato, da pomagata drugim ljudem. Trenutno so zaloge krvi zadovoljive, a prihajajo poletni sušni meseci, predvsem zaradi odhodov na dopuste.
2: Trenutno so zaloge seveda zadovoljive, vendar pa prihajajo poletni meseci, torej sušni meseci, ne samo v naravi, ampak tudi pri nas, predvsem zaradi odhodov na dopuste, kri se pa potrebuje cel čas približno enako, tako da vse, ki so zdravi, ki imajo čas, naj kar pride in se odzove.
1: Tako vodja procesa zbiranja krvi v UKC Maribor, Biserka Dvoršič.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Draga, si danes za akcijo.
7: Brez klime? Nikakor.
8: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
7: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
12: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
13: Za ustvarjalce digitala.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
4: Na cestah pa trenutno brez večjih posebnosti. Srečno pot!
0: Ekspres vreme.
4: Zvečer še nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo, jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru pa spet nekaj ploh in neviht.
5: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju in Radio Express.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
7: In Ondina Kres.
4: Popoldne se počasi preveša v večer, mi pa nadaljujemo z najboljšo glasbo. Ricky Martin prihaja v nadaljevanju Living La Vida Loca, pa Ray, ki se sprašuje, kje je njen mož, najprej pa Bee Gees in You Win Again. Ostanite z mano.
0: Radio Express.
6: Najboljša glasba.

0: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
3: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
4: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
3: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
4: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
5: Pokrovitelj premiere je...
6: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
7: Poskusi No Mentos Discovery. Big Bang
8: Beach. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si.
9: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
8: Wow, Big Bang.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
11: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim... Skratka, za nakup v Centru Vič.
10: Centru Vič, moja prva izbira.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
15: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
16: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
18: Iz nadzorništva Vrhnika tepi selo pri Dobrovi zvod 3 jutri od 8 do 10. Iz nadzorništva Črnuče tepi Primožičeva na Mlinski poti 11, 25, 27, 28, 29 in 32 pa v petek od 8 do 12.
17: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
19: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, Pikasi.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
19: Radio Express. Express popoldne.
20: In Ondina Kres.
21: Jaz se počasi poslavljam, slišimo se spet prihodnji torek, no, puščam vas pa seveda v družbi najboljše glasbe. La Bouche, Be My Lover, prihaja na delovanju pa Ariana Grande, Yes And. Najprej pa Eros Ramazzotti, Sebessa una canzone. Bastessa una canzone. Jaz se opravičujem, moja italijanščina. Malo piša.
19: Radio Express.
22: Najboljša glasba.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vročinski val v Sloveniji že povzroča več zdravstvenih težav, predvsem pri starejših, kroničnih bolnikih in drugih ranljivih skupinah.
2: Pazite teja tudi na naše starostnike, pomagajmo jim, pomagajmo svojim sosedom, pomagajmo svojim sorodnikom. Ogroženi so seveda tudi tisti, ki se ne morejo umakniti iz tega okolja, bodi si zato, ker so nepokretni, slabo pokretni ali pa ne znajo presojati.
1: Tako vodja internistične prve pomoči v KC Ljubljana Hugo Možina. Zdravniki opažajo več primerov izčrpanosti, dehidracije in poslabšanja kroničnih bolezni, zato svetujejo zadostno hidracijo z elektroliti, izogibanje vročini ter spremljanje zdravstvenega stanja. Sindikati medtem pozivajo delodajalce naj zaradi visokih temperatur prilagodijo delovne pogoje in bolje zaščitijo zaposlene. Zaplet glede veteranskih zastav na državni proslavi je sprožil kritike opozicije, ki vladi očita ustvarjanje nepotrebnih delitev in provokacij.
3: Jaz mislim, da so proslave od vseh Slovenk in Slovencev. Sem pa razočaran, da zopet s to vlado na nek način probamo umetno deliti ljudi.
1: Tako poslanec SD Matjaž Han. Ljubljana pa je predstavila vizijo razvoja do leta 2045, ki temelji na kakovosti življenja, trajnostnem razvoju in konceptu 15-minutnega mesta. Med ključnimi cilji so več zelenih površin, nova stanovanja, boljša lokalna samooskrba, razvoj kolesarske infrastrukture ter postopna opustitev fosilnih goriv. Zanimiv del načrta je tudi ureditev enega največjih novih mestnih parkov v Ljubljani.
0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: akcija za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku, kje pa?
3: Draga, si danes za akcijo?
4: Brez klime, nikakor.
3: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
4: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
5: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
6: He has three days. You cannot give up on me.
7: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC, Super Punca. Na večeru superjunakov, jutri ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
8: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
10: Hej! Digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
11: Za ustvarjalce digitala.
7: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
12: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si, postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
14: Od jutranje kave do večerov pod zvezdami. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio X.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Radio Express. Najboljša glasba. 80.

0: Express.
1: Danes na meniju nogometa, nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Portugalska in Uzbekistan se bosta pomerila med sabo v skupini K ob 18:50 minut, ob 21:50 minut tekma med Anglijo in Gano, skupina L in pa 5 minut čez polnoč še Portugalska in Uzbekistan. Ponovitev. Za vse tiste pa, ki vas seveda šport ne zanima oziroma raje uživate v kakšnem dobrem filmu na kanalu A, imate 10 minut čez 8 v nevarni modrini oziroma Into the Blue, tak pustolovski, akcija, thriller, kriminalka, v glavnih vlogah pa Paul Walker in Jessica Alba in pa še eden pustolovski in fantazijski, sploh če obožujete vampirje. Van Helsing je danes na programu AMC ob 19:50 minut.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vročinski val v Sloveniji že povzroča več zdravstvenih težav, predvsem pri starejših, kroničnih bolnikih in drugih ranljivih skupinah.
2: Pazite teja tudi na naše starostnike, pomagajmo jim, pomagajmo svojim sosedom, pomagajmo svojim sorodnikom. Ogroženi so seveda tudi tisti, ki se ne morejo umakniti iz tega okolja, bodi si zato, ker so nepokretni, slabo pokretni ali pa ne znajo presojati. A ne?
1: Tako vodja internistične prve pomoči v KC Ljubljana Hugo Možina. Zdravniki opažajo več primerov izčrpanosti, dehidracije in poslabšanja kroničnih bolezni, zato svetujejo zadostno hidracijo z elektroliti, izogibanje vročini ter spremljanje zdravstvenega stanja. Sindikati medtem pozivajo delodajalce naj zaradi visokih temperatur prilagodijo delovne pogoje in bolje zaščitijo zaposlene. Zaplet glede veteranskih zastav na državni proslavi je sprožil kritike opozicije, ki vladi očita ustvarjanje nepotrebnih delitev in provokacij.
3: Jaz mislim, da so proslave od vseh Slovenk in Slovencev. Sem pa razočaran, da zopet s to vlado na nek način probamo umetno deliti ljudi.
1: Tako poslanec SD Matjaž Han. Ljubljana pa je predstavila vizijo razvoja do leta 2045, ki temelji na kakovosti življenja, trajnostnem razvoju in konceptu 15-minutnega mesta. Med ključnimi cilji so več zelenih površin, nova stanovanja, boljša lokalna samooskrba, razvoj kolesarske infrastrukture ter postopna opustitev fosilnih goriv. Zanimiv del načrta je tudi ureditev enega največjih novih mestnih parkov v Ljubljani.
4: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na Mimovrste.

0: Revizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu. Iz 90-ih smo za vas izbrali uspešni

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 35 let, odkar je slovenska skupščina določila sedanjo slovensko zastavo, pa tudi grb. In ko smo ravno pri tem. Kot piše New York Times, je premoženje Elona Muska po uspešnem borznem debiju podjetja SpaceX doseglo 3% ameriškega letnega bruto domačega proizvoda. Muskovo premoženje je v neki točki doseglo celo 1,5 bilijona dolarjev oziroma 1500 milijard dolarjev. Ko je sloviti tajkun John Rockefeller pred več kot 100 leti najbolj pokal od bogatstva, je njegovo premoženje znašalo 1,5% ameriškega BDP-ja, Muskovo premoženje pa torej zdaj dosega več kot 3% BDP-ja.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Peter Frankl je za Finance pred dnevi pisal o javnofinančni sliki Slovenije. Poudarja, da proračunski primanjkljaj raste, stroške pa bo treba krotiti. Tu je njegov zapis. O tem, da hodimo po robu javnofinančne vzdržnosti, opozarja kar veliko ekonomistov in fiskalni svet. Če ljudi zaradi večje poslovne privlačnosti razbremeniš dela prispevkov in dohodnine, je pač treba rezati stroške, kar je seveda zelo nepopularno in težko. Pri stroških se da narediti nekaj, recimo pri tistih res nepotrebnih političnih, nabave se lahko centralizirajo, država se da narediti za spoznanje vitkejša, subvencije in tako naprej. Bistveno pri vsem je, da vse skupaj dolgoročno stabiliziraš. To narediš tako, da je gospodarstvo bolj konkurenčno in produktivno. A nobena razbremenilna davčna reforma, katerakoli bo že obveljala, tista iz interventnega zakona, ki še ne velja, ali tista iz koalicijske pogodbe, ali pa kakšna tretja različica, ne zagotovi večje konkurenčnosti takoj, če sploh. A denimo da jo, vmes pa je treba poflikati, pravi Peter Frankl za Finance.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 24. junija, nadaljuje se vročinski val, spet bo šlo krepko, čez 30, po naslednji pesmi,

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali bo na svetovnem prvenstvu v nogometu danes spet igrala Bosna in Hercegovina? Ja, drži in prav lahko se zgodi, da bo igrala še zadnjič. Pretekmovanje se počasi končuje. Bosna in Hercegovina ni v najboljšem položaju za napredovanje v izločilne boje. No, danes ob 21. Bosance v Seattlu čaka dvoboj s Katarjem. Poglejmo še preostali današnji spored. Ob 1. Panama Hrvaška v Torontu. Ob 4. Kolumbija Kongo v Guadalajari. Ob 21. pa hkrati tekmi skupine B, Bosna in Hercegovina, Katar ter Švica, Kanada.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Vse je nared za nov odbojkarski spektakel v Stožicah. Slovenska moška reprezentanca bo od jutri do nedelje igrala na domačem turnirju Lige narodov. Slovenija na drugi turnir letošnje lige prihaja solidnim izhodiščem z prvega turnirja na Kitajskem, kjer je trikrat zmagala, na koncu pa izgubila z Japonsko. Nasprotniki v Stožicah bodo vrhunske reprezentance, tudi svetovni prvaki Italijani. Več po naslednji pesmi.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo od jutri do nedelje igrala na domačem turnirju Lige narodov. Kapetan Tine Urnaut je pred spektaklom v Stožicah povedal: "Mislim, da tako močnega turnirja na slovenskih tleh še ni bilo. Kanada ima močnejšo ekipo kot na olimpijskih igrah. Brazilija je ena najboljših ekip na svetu. Bolgarija je svetovni podprvak. In prihaja tudi Italija, svetovni prvak, tako da res bi bilo težko najti še kakovostnejšo zasedbo za turnir v Stožicah." Pravi Tine Urnaut.
0: Radio Express. Pravi naslov.
2: Za največ hitov.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Visoki uradniki Bele hiše so se po vrnitvi predsednika Trumpa z vrha skupine G7 v Franciji poslovili od letala, ki s predsednikom na krovu dobi naziv Air Force One. Letalo namreč nameravajo upokojiti, nadomestil pa bi ga lahko Boeing 747, ki ga je Trumpu podaril Katar. Upokojeni Boeing je predsednike prevažal po svetu 35 let in je bil že malce dotrajan.

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Japonska korporacija Yaskawa je v Kočevju končala gradnjo dveh novih objektov, za katera so temeljni kamen položili aprila 2024. V njih so uredili nov evropski distribucijski center in razširili proizvodno robotskih sistemov. Pridobitev bodo uradno predstavili 30. junija. Z novo stavbo za inženiring in proizvodno robotskih sistemov bodo razširili program, s katerim razvijajo robote za različne tehnološke procese in tehnologije.

0: Radio Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Sean Penn želi režirati film o življenju policista, ki je januarja 2021 branil kongres ZDA pred napadom privržencev Donalda Trumpa. Za glavno vlogo v filmu naj bi bil predviden Bradley Cooper. Sean Penn, ki je v preteklosti Trumpa označil za sovražnika človeštva, je pred kratkim osvojil svojega tretjega Oscarja za film Ena bitka za drugo.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Čipkarska šola v Idriji, največja in najstarejša neprekinjeno delujoča tovrstna šola na svetu, praznuje 150-letnico delovanja. Njenemu jubileju je bila posvečena petkova otvoritvena slovesnost in številni dogodki v okviru letošnjega festivala Idrijske čipke, katerega častna pokroviteljica je predsednica Nataša Pirc-Musar. V 150 letih delovanja je kot najstarejša in največja neprekinjeno delujoča tovrstna šola na svetu ohranila svoje prvotno poslanstvo poučevanja otrok in mladine v znanju klekljanja Idrijske čipke.